0: 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Trouble, Bosanska Krupa.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Sir Gouda Edamer, Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki, Volcanic Energy, Ocean Force, 600 ml, uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna Sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.

Zgrade suda do zgrade policijske uprave Bosanska Krupa, prenosite u radiju Bosanska Krupa, mi imamo informacije čiji su ključevi, pa se onda povežite, slijedi lijepa nagrada.

najbolje, ono zašto uživamo ovih dana i što ćemo uživati čitav ovaj mjesec. 12. juna u Torontu otvaramo svjetsko prvenstvo protiv domaćina Kanade. 18. juna igramo sa Švajcarskom u Los Angelesu, a onda grupnu fazu završavamo 24. juna u Sjetlu protiv Katara. I kao što je najavio selektor naše nogometne reprezentacije, gledat ćete Bosnu i Hercegovinu i u julu na svjetskom prvenstvu, što znači da ćemo proći dalje grupnu fazu. Tri nogometna kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa danas će na terene u okviru posljednjeg kola Lige Unsko-Sanskog kantona u derbi susretu u 18. kolu. Željo će gostovati od 17:30 u pokoju kod Omladinca. Nogometaši gradskog nogometnog kluba Bratstvo će danas u okviru pretposljednjeg 25. kola druge lige federacije BiH grupa Zapad na Adama dočekati ekipu fudbalskog kluba Vitez iz Viteza, dok će nogometaši Sloge iz Bosanske Otoke u isto vrijeme igrati u Vitezu, ali protiv ekipe Romari. A danas od 18 sati na Puškaš areni u Budimpešti, u glavnom gradu Mađarske, najbitnija klubska utakmica u Evropi ove godine. Na Puškaš areni sastoju se aktualni prvak Evrope, Paris Saint-Germain i Arsenal. Parižani su prošle godine došli do trofeja i tako ušli u elitu onih koji su osvajali titulu prvaka Evrope i penjali se na nogometni Mont Blanc. Arsenalu da bi bio dio najveće evropske elite upravo to nedostaje. Jedni drugi su prvaci svojih država. Od 18 sati u malo čudnom terminu danas utakmica finale Lige evropskih prvaka, najkvalitetnijeg svjetskog klubskog takmičenja, Paris Saint-Germain Arsenal, od 18 sati. Uživajte.

na mezarju Čojluk. Ožalošćeni supruga Mersada, sinovi Novad, Nedžad i Nermin, unučad Armin, Amina, Niko, Gianluca, praunuka Ela, snahe Indira, Simeone, Ajlin, familije Hasić, Šarić, Suljić, Velić, Čaušević, Ređić, Kazić, Bašić, Spahić, Dedić, Čehajić, Varcar, Mulalić, Sivić, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
2: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
1: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
2: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
1: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
2: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

Otkrijte spoj istoka i zapada sa Omega Travel. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avionski prijevoz kompanijom Turkish Airlines i smještaj u hotelu 4 zvijezdice. Termin putovanja od 7. do 11. oktobra 2026. godine. Cijena već od 1250 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060 31 81 818 i 037

0: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U studiju je Erna Ridžić.

0: To znači da ćemo proći dalje grupnu fazu. Tri nogometna kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa danas će na terene u okviru posljednjeg kola Lige Unsko-Sanskog kantona u derbi susretu u 18. kolu. Željo će gostovati od 17:30 u pokoju kod Omladinca. Nogometaši gradskog nogometnog kluba Bratstvo će danas u okviru pretposljednjeg 25. kola druge lige federacije BiH grupa Zapad na Adama dočekati ekipu fudbalskog kluba Vitez iz Viteza, dok će nogometaši Sloge iz Bosanske Otoke u isto vrijeme igrati u Vitezu, ali protiv ekipe Romari. A danas od 18:00 na Puškaš areni u Budimpešti, u glavnom gradu Mađarske, najbitnija klubska utakmica u Evropi ove godine. Na Puškaš areni sastaju se aktualni prvak Evrope, Paris Saint-Germain i Arsenal. Parižani su prošle godine došli do trofeja i tako ušli u elitu. Onih koji su osvajali titulu prvaka Evrope i penjali se na nogometni Mont Blanc, Arsenalu da bi bio dio najveće evropske elite, upravo to nedostaje. Jedni drugi su prvaci svojih država. Od 18:00 u malo čudnom terminu danas utakmica finale Lige evropskih prvaka, najkvalitetnijeg svjetskog klubskog takmičenja, Paris Saint-Germain Arsenal, od 18:00. Uživajte.
1: Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra.

0: sledi 4KM, gel za tuširanje Karavaki, Volcanic Energy, Ocean Force, 600 ml, uštedi 2KM. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
2: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
1: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
2: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
1: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
2: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

Obavijest o smrti. Duboko ožalošćeni, obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi Hasić dede Ismet preselio na Ahiret 24.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U nedjelju 31. maja sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne i tokom noći lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, a dnevna od 25 do 30 stepeni Celzijusa. Meteoropati se mogu žaliti na umor, manjak energije i glavobolju. Lijep pozdrav!

Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti Radija Bosanska Krupa. Na evidencijama kantonalnih službi za zapošljavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine krajem aprila je bilo registrovano 249.517 osoba. U aprilu je također zabilježeno 10.787 korisnika novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti, što je u poređenju sa podacima iz prethodnog mjeseca smanjenje za 583. Pravo na zdravstveno osiguranje u tom mjesecu preko kantonalnih službi za zapošljavanje ostvarilo je 180.626 osoba, što je za 3.588 manje nego u prethodnom mjesecu. Pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje koristilo je 311 osoba. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike dobilo je treći uzastopni pozitivan izvještaj Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, čime je potvrđeno zakonito, transparentno i odgovorno upravljanje javnim sredstvima tokom cijelog dosadašnjeg mandata. Region. Crna Gora će 5. juna biti domaćin samita EU Zapadni Balkan 2026, na kom se očekuje dolazak najviših evropskih i regionalnih zvaničnika, najavljeno je iz kabineta predsjednika države. Domaćin skupa će biti predsjednik Crne Gore, koji je zajedno sa predsjednikom Evropskog savjeta uputio poziv liderima Evropske unije i Zapadnog Balkana da se okupe u Crnoj Gori. U saopštenju se navodi da Crna Gora na samit dolazi kao najnapredniji kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, sa ambicijom da do 2028. godine postane 20.